jum ta ta jum ta ti ki ta ta ta jum ta ta ta jum ta ta ta jum ta cha ta ki ta ta ki ta ta ki ta ta ki ta ta ding ta ki ta ga ta ding ta ki